Sklopili smo oči i evo novih igara, jel da? Preletili u trenu. Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobro vam jutro. 7.28, otvaramo 77. Dubrovačke ljetne igre. 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha. Divan dan za Dubrovnik, divan dan za Dubrovčane, poseban dan, a mi je vrlo isto posebni. Alen Rok, Ivana Bašica i Marija Laptalo, nekako ćemo vas uvesti u otvaranje. Neka uđu.

Rock and roll može, ma može i doktor, ali to da me više ne volite, e to ne može. Sad ću vam nešto pročitati, možda ću vam biti malo draža. Dokad voze autobusi večeras, s obzirom na otvaranje dubrovačkih ljetnih igara,

0: Ja ću reći maestro, ali neće to toliko ozbiljno zvučat. Stigao nam je maestro, zborovođa, i sad će ostaviti tri točkice, pa će nam naš dragi Ivan Šćepanović reći još više s čime ćemo nadopuniti te tri točkice, ali krenimo tako. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Dubrovačke ljetne igre. Vi ste na otvaranju, pa ste onda i večer iza.

0: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.
1: Natali Dizdar kaže ne daj, a Milo kaže baš hoću. Eto, Pentagon u podne i po na valovima Radio Dubrovnik.